patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum kidingata patubum patubum. Patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata, patubum patubum, kidingata.